tiere nuodong ti kakare eto ka jibe gune me ponya kristo nyuru ni baloru tie ame umiru jini ya gune me ponya kristo ye so dino judayo otemiru ye tingina ye unyiredi aminu komunita Gure me pun me copa Cristo jo Wino kita gina tu yete kere eh so ba